0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina Doachua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Otoitz egitean, ezar erran eta erran, paganoak bezala. Uste baitute beren hiz jarioari esker entzunen dituela jainkoak. Ez izan horien idurikoak. Zuen aitak badaki zeren beharra duzuen, zuek eskatu baino lehen. Beraz, unela otoitz egizue. Gure aita zerukoa, saindu agerbedi zure izena, etorbedi zure erregetza, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur gure eguneko ogia, barka gure zorrak, guk ere gure zorduneri barkatu diotegun bezala. Egizu tentaldian eror ez gaitezen, eta begira gaitzazu gaiztuaren ganik. Zeren, besteri beren hobenak barkatzen badiozkazuete, zueri ere zuen aita zerukoak barkatuko dautzue. Bainan, besteri barkatzen ez badiozuete, zuen aitak ere ez dauzkitzue barkatuko zuen hobenak.

0: Chinechten dut, Shainduen, Partalier Tachunean.
1: Ekainaren hemezortzia, Bitineko Marina. Historio biziki polita Marinaren bizia. Gortea edo mozorrotua deitua da. Bere aitak ainhiz maite zuen, bainan jeinkoa gehiako maite zuen oraino eta fraidetu zen. Alabak 17 urte zituen eta alabaren eskasia bortizki senditu zuen aitak. Komentuko aita superiorari bere mutikoa etor zedin galdatu zion eta hunek baimena eman zuen. Alabaren bila joan zen aita, ileak moztu zioskan, mutikoen soinikoak izarri eta Marin eman zion izena. Urtziak joan ziren eta aita hiltzen. Ostalari baten alaba liluratu zuela eta haukbeherretan ezari, akusatua izan zen Marin, egiaz soldado batek zuen neska liluratua, ez zuen Marinek bere burua xuritu nahin izan eta haukura altxatu zuen, bainan komentutik kanpo bizi izan behar zuen. Bortz urteren buruan, bertze fraideak ikusiz nola Marin fraideak zer mespretxio biltzen zituen, pasatzen ziren jenden partetik, eta nolako pazientzia eta umiltasunarekin hartzen zituen horiek, ikusiz ere bere otoitz eta penitentziako bizia eramaiten zuela, hunkituak izan ziren eta komentuan berriz onartua izan zedin galdatu zuten. Aita superiorak komentuan berriz sartzean denak zerbitzatzera manatu zuen. Marinek zorostasun hori onartu zuen eta kuraiez beterik bere lana bete zuen. Bainan bere inderrak baino gorago zen hori eta ondorioz laster hil zen. Ehortzetako mementuan ohartu ziren xerora zela eta xeroraren sendutasuna. Nola fraide bat bezala bere bizia eramana baitzuen. Historio edera, Konstantinopletik Veneziarat eta Pariserat segitu duena seinduaren erlikiarekin, Parisen Elizabat eraiki zuten haren ohoretan.

0: La pourdi iratia, ustaritzen, laurogeita amaseik akol sorti.
1: Jondoni Diakobe bideko ama Birgina parropiaren zat ordugu gurekin teesa kandele egunon teesa.
2: Entzule maiteak eta lapurdi irratiko animatzaileak egunon. Huna Jondoni Diakobe bideko ama Birginaren parropiako ama jehietarik zonbeit berri. Ekain hilabetea, hantxehat joan adugu. Pastoral urtea bezala. Pesta berriren ondotik, orai gelditzen zauku, heldu den igandian, behaz ekainaren hoita batean, konfirmazionia. Seigarren gelako hamost haur gaztek errezebituko dute oliodura Frantsua Bitz bikario generalaren eskuetarik. Bihar, ostiare atxeko bostak eterditaik zazpiak eterdiak arte, izanen da Bastidako Maria bekaturik gabe kontzebitu eskola behiaren ate irekitzea. Gero, udan sartzearekin, herri eta auzo herrietako pestak. Herri bakotxeko pesta antolatzaile gazteak hurbiltzen dira jaun erretorari buruz pestetako mezaren antolatzeko. Huna beraz, nun eta noiz pestenkari izaren diren mezak. Hasteko, ustailaren lauean, laun batatzeko zazpionetan, kapera Bastidako auzo berrian, oierlitxearen azpian. Ustailaren hamabian, igande goizeko hamarrak eterditan, gixuneko elizan. Ustailaren huita seian ere, igandeko hamarrak eterditan, bidaxuneko elizan. Geroago gilian, bian Bastidako elizan, igande goizeko hamarrak eterditan. Bederatzean, beraz, agorilean, igande goizeko hamarrak eterditan, Sameseko elizan. Hamabostean, Andre Mariaz, larunba goizeko hamarrak eterditan, Bardotzeko elizan. Ta beti, Andre dena Mariaz, bainan, larunba taratzeko zazpionetan, Berkoieko elizan. Agorilaren hoitabian, larunba taratzeko zazpionetan, Arrankuko elizan. Agorilaren hoita hiruan, igande goizeko hamarrak eterditan, pesaru Bastidako auzo herrian, hor ere oihaletxearen azpian. Udaren bukatzeko, agorilaren hoita hamarrean, hamarrak eterditan, akamarreko elizan. Hara, ohartu gabe heldua naiz, uda ondajerat. Beraz, hemen geldituko naiz, egungo, baita ere pastoral urteuntako. Bakantza hon haukta gazte estudianter, kureia hon laborari eta langire sasoiliarek, hizbatez zuetarek bakotxari desiratzen dautzuet, uda hon eder eta goxo bat. Heldu den lagazken arte orai.
1: Mil esker zuri ite esakondole entzun dituzue Jondoni Diakobe bideko ama Birgina parropiaren berriak.

0: esperantzaren misterioa.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2025-eko ekainaren 12-koa.
0: Ainitzaipu da aurten esperantza. Hala nola, erria astekarian Ainoak, astekariaren 80 urteak aipatzerakoan, 80 urte iraunduen aldizkariunek geroan ere iraun dezake denen parte hartzea lagun. Maite Irrezokik ere ederki esplikatu dauku, esperantza ez dela besoak gurutze egoitia, gero hobe baten menturan. Maitek gomendatzen dauku gauza konkretuetan aitzia. Amentsetan egoiteko partez, gure arazoak konmontu. Amentsetan egoiteko partez, gure arazoak konponduko duen ez dakit zoin mirakuluren menturan. Esperantza ez da optimismo edo baikor izaitea bainan jenkoaren opari bat. Esperantza orai da. Egia badela etxitzekoa. Berri txarrak nagusi ditugu, gero hobea etorriko zelako sinesmena doi bat ezeztatzen daukuna. Gure gizaldiak ez du gerlarik ikusi eta beti pentsatu dugu mundua hobetuz baizik etzela entzinatuko. Zientzia eta jakitatea lagun, injustizia, eritasuna eta pobrezia tipituko zirela. Alde batetik egia bihurtu dena. Begira azken 70 urtetan nola gure biziko baldintzak hobetu diren. Nork nahi luke berriz gibelerat itzuli? Erakasle nintzelarik azken urte hauetan ohartuan nintzan aldaketa handi bati. Ikasleeri galdegiten nielarik geroa oraikoa baino hobea izanen zenez, gehien gehienek ezetz zioten. Aldaketa klimatikoa zuten aipatzen mainan ere indarkeria eta jazarpena. Zioten ere etzela deus funtsezkorik egiten ahal horren kontra. Jarrera horrek ainitzunkitzen induen eta enekurtsuetan beti entxeatzen intzen partikulazki geografia kurtsuetan erakustea munduan zehar jendeak gaur egun zer egiten zuen konkretuki bizi hobeago baten alde lan egiteko, izan hirigintzan, laborantxan, kulturan. Giristinuek hortan badugu ardura handia. Jenkoaren erreinua eta honen etortzea aipatzen delarik, nola ulertzen dugu? Geroko zerbait bezala? Hil eta errezibituko dugun edo ez dugun sari bat bezala? Ala gaur egun jadanik hor

0: dena. Kantu batek zioen, jenkoaren erreinua noizko denez galda, jenkoaren erreinua gure artean da. Baiz, zinez hori da Jesusen erakaspena. Esperantzaren bizitzea ez da erisa. Ez uste izan erisa dela. Zeren gure amentzen edo gezurren edo sekuritate ilusioniak bazterreratutzi behar baititugu hortarako. Ez da erisa begiak irikirik atxikitzea gure inguruan den sofrikario injustizia. Ez da erisa begiak irikirik atxikitzea gure inguruan den sofrikario injustizia edo nahasmenduak bekoz beko ikustean. Eta demora berean begiratzea zonbat gauza edo ekintza xume bezein eder ezten gertatzen egunero gure inguruan. Esperantza ez da beraz gaur egungotik gerora joaitia, baina alderantziz seguri zaitia gaizkiak sofrikarioak utxak ez duela azken hitza, eta biziak erioa garraitua duela gaur egun. Jarrera hori behar ginuke gure egin. Ez da erresa.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

Egia astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Egia sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiei transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, egia lagundu nahi duenak egia.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke egia astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Egia eskolastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Sinesten dut, sain duen artaliartasunean.
1: Ekainaren 18a, Bitineko Marina. Historio biziki polita Marinaren bizia. Gortea edo mozorrotua deitua da. Bere aitak ainhiz maite zuen, bainan jeinkoa gehiako maite zuen oraino eta fraidetu zen. Alabak 17 urte zituen eta alabaren eskasia bortizki senditu zuen aitak, komentuko aita superiorari bere mutikoa etor zedin galdatu zion eta hunek baimena eman zuen. Alabaren bila joan zen aita, ileak moztu zioskan, mutikoen soinikoak izarri eta Marin eman zion izena. Urtziak joan ziren eta aita hiltzen. Ostalari baten alaba liluratu zuela eta haukbeherretan ezari, akusatua izan zen Marin, egiaz soldado batek zuen neska liluratua, ez zuen Marinek bere burua xuritu nahin izan eta hauk hura altxatu zuen, bainan komentutik kanpo bizi izan behar zuen. Bortz urteren buruan, bertze fraideak ikusiz nola Marin fraideak zer mespretsio biltzen zituen, pasatzen ziren jenden partetik, eta nolako pazientzia eta umiltasunarekin hartzen zituen horiek, ikusiz ere bere otoitz eta penitentziako bizia eramaiten zuela, hunkituak izan ziren eta komentuan berriz onartua izan zedin galdatu zuten. Aita superiorak komentuan berriz sartzean denak zerbitzatzera manatu zuen. Marinek zorostasun hori onartu zuen eta kuraiez beterik bere lana bete zuen. Bainan bere inderrak baino gorago zen hori eta ondorioz laster hil zen. Ehortzetako mementuan ohartu ziren serora zela eta seroraren sendutasuna. Nola fraide bat bezala bere bizia eramana baitzuen. Historio edera, Konstantinopletik Veneziarat eta Pariserat segitu duena seinduaren erlikiarekin, Parisen Elizabat eraiki zuten haren ohoretan.

0: Là pour dire, tiens.
1: Entzule guztiak agur. Gaurko emankizunean proposatzen dautzutet entzutea Baxe Nafarroko euskara. Hitzaldi baten titulua da hori, eta Iñaki Kaminok egin zuen hitzaldia, filologoa eta ikerlariak. Otsail ostegunetan eman zuen hitzaldia, otsailaren 16an 2006 urtean preseskiago. Astapen batean Iñaki Kaminok esplikatuko du nola erabilia den eskuara ipar eskolegian eta bigarren partean nola edatu den Lapurditik Baxe Nafarrora, Baxe Nafarrotik Xiberura eta nola gauzak egin diren istorioan.
2: Nik lehenik nahiko nuke garbi utzi, ez dutala hitzaldi teknikorik emanei, ez dutala dialektologiaren teoriaz eta metodologiaz eta afera hoetaz zera akademikorik sortu nahi. Baizik eta nahiko nuke pixka bat jendea ohartzea, dialektologiaren gibelean badela giza ikuspegi bat, bai gizakiaren eta gizartaren ikuspegitik. Eta beraz, hizkuntza formak edo eskual hitzak edo aditzak edo olakoxeak edatzen direlarik, edatzen dira, jendeak edatu direlako. Eta jendeak ez dira edatzen lekua zelaia delako bakarrik. Jendeak edatzen dira sosan onden, ezkontzeko aukeran onden, laniteko baliabideak eta lekuak non diren, eta alde hortatik dialektologiaren gibelean beti gizakia dago, jendeak daude. Eta beraz, dialektologia pixka bat eskualdeen den ibiliren ondorio bat. Argazkia, ondarreko argazkia, baina gero prozesua ez dugu ongi ezontzen. Eguk duguna da, gauzak nola gelditu diren, ez nola gauzatu, nola moldatu diren. Eta alde horteik, iten dugu alako ikuspegi bat gibelerat beti, edo entxeatzen gira. Batzuetan argiago, bertzetan ez oin argi. Horrengatik, baigorri aipatzen dutalarik, gero aipatuko dugu baigorri, ordan pentsatu beharko dugu, baigorri inguruko aldudeko lurroek noizbait, hoek zangozako merindadekoak zirela, eta hor kintoa eta hoek guziak erroibar eta luzaide eta hoek guziak ere lotua direla. Edo amikuzea aipatzen dut alaik, behar bada, kanpotar garen, heldu zaigu gogora talako ere muzelai bat, non Xiberuko muga ere orden eta Dona Pauleko merkatia eta abar eta abar. Baina ez da hori bakarrik, ez da bakarrik orografia. Orografiaz gainera, pentsatu behar dugu jendeak ari direla, alako interes baten dako mugitzen edo higitzen batetik bertzera. Hori beraz, garrantzia handikoa da. Eta hori da egungo hitzaldiaren mamia. Ez da hitzaldi akademiko baten ematea. Hasieran gaian sartzeko datuak. Zeren nik etzi ustet datu ez itonai. Ekar nitzake Baxe Nafarroko eskuaren ezaugarriak eta egundik goiti ikusiak dut bai Baxe Nafarrean eta bai Lapurdin nola diren, bai Larresoron, bai Amikuzen eta bai Baigorrin eta bai Ioldin eta bai Oztibarren. Hori ez da egungo lana. Alaik ere hasieran ikusiko dugu datu batzuk. Eta datu horiek dira, 1986an inguru gentan Charles Bidegainek eta Gotzon Aurreko Etxeak eta Euskaltzaindiko batzurek hartu datuak. Eta datu horien lana Euskaltzaindien egiten dugu egun eta 45 herritan egiten dira, galdekizun bera egiten da, eta horren ari ora egiten dugu gero karta bat edo mapa bat. Eta 29 ekarritut, pixka bat ikusi ahal izan dezagun, Baxe Nafarroko eskuara aipatzen delarik, ia zinez hori herriak ibiltzen duen hitza eta kontzeptua eta adigaia den, ala datuek berek horren berri ematen daguten. Hori da pixka bat hasiera. Gero sartuko niz Baxe Nafarroko eskuarari, hizkuntzalariek nola soindakoteno ondarreko egun edo 200 urtetan horren berri emain dut, eta ondarreko joerak eta ondarreko ikuspegiak aipatuko dut. Behin hori ikusirik, eskualki bat den ez den, ikusiko dugu horrendako ze argudio ibiltzen den ikuseta, entzatuko gira barnetik gauzen ikusten. Hau da, ze gertatzen den Baigorrin, ze gertatzen den mantzaun Isturitzen eta Aierren, ze gertatzen den Garazin, ze gertatzen den Oztibarren edo Amikuzen. Eta hori da pixka bat geroko helburua. Horrezaz gainera badut asmoa, aizinari balima da, gero ikusteko hemen gure gizarte, edo zen gizartean hobeki erran, Baxenabarreko eta Ipar Euskal Herriko dinamika horri lotu zaizkiola ondarreko gizaldi edo mendeetan hainbat jende Ego Euskal Herritik jindirenakunat lanbila, aldizka, eta nolagoek misiolariek bezala ermantuzten Ipar Euskal Herriko hizkuntza forma batzuk beren herrietara. Eta matematikoki entzatuko dira esplikatzera nolaz gizarte bi gizarte desberdin diren eremuan bizi harremanak, lan harremanak edo ezkontza harremanak nola eragin duen Ipar Euskal Herritik Ego Euskal Herrira goitiko alderdietara forma batzuren joatea. Eta horrendako ikusiko dugu bai Otsagabiko eskuararen adibidea eta gero kontatuko duzu pixka bat aezkoan ere Baxenabarreko euskararen eragina ere badela eta izan dela ondarreko gizaldietan bedela. Gero Baztangoizako zerbaitera aipatuko dut, labur, eta orduan hitzaldiaren eskema hori da. Batetik ikusi datuak, datu lexikoak gehien bat, datu lexikoak ikusi eta ikusiko dugu edo entzatuko dira ikustera ia benetan baote den Baxenabarreko eskuara bat, eta hori dio danean, erran nahi dut, eskuara bat ezaugarri batzuk batuena bertzek ez dituztenak, eta horrezaz gainera Baxenabar gehienera heleatzen dena. Hori da, nik uste, Baxenabarreko eskuara balitz, horrelako berluke. Bertzek ez dituzten ezaugarriak dituena, eta Baxenabarre gehienera edatzen dena. Hori litzaike enetako Baxenabarreko eskuara. Hori da, hizkuntzalarion aldetik Baxenabarreko eskuara. Hori baden ezten ikus ondoan, eta horretarako ez da izain ikuspegi bakarra, zeren, hene ikuspegia da hizkuntzalari batena, lehen badira, pentsatzen dut, edo aiertarrak, edo meindarrak, edo amikuztarrak, edo eta hoek, agian, gauzei, soiten dakote, beren herriko eskuaratik. Beraz, hene ikuspegi bat baino ez da. Nik ez dut ikuspegirik, edo berezirik ekarriko, baina gero, bakotxak beharko du ikusi, edo xibrituik soiten dako noni, edo Euskal Herritik, edo Baxenafarretik, edo Igorritik, edo Urepeltik, edo nondik. Hori ikus eta Baxenabarre barreneko ezaugarriak ikusiko ditugu, zer den berria, zer den zaharra, zer edatu den, noraino heleatu den, hori eta gero, Otsagabiko testu bat, eta Aezkoako berri, eta Baztangoizako berri eman askoz, nik uste ja, alde hortatik, enela naia hortan geldituko dela, eta hordi galtzina, zek aski uzie, nauzien aipatzea galdeite, eta kritikatzea, eta dena delako. Iduri bali mazauzie, lehen-lehenik, teoriarik eta historiori gabe, ikustkigun Euskal Herri guztiko eta bereziki Xiberu, Baxenabarre eta Lapurdiko eta Nafarroa garaiko datuak ohartzeko zer dinamika izan diren. Eta beraz nahiko nukezek orai pixka bat ohartzea nola diren gauzak, alegia. Ia zenbatereino gai giren ikusteko badirela ezaugarri batzuk, ezaugarri diferenteak bata bertzetik bainan hoiek inguratzen direnak eremu berera. Alegia, zenbatereino, erraten aldugun, badela muga bat Xiberuan, edo Lapurdin, edo Baztanen, edo Aturri inguruan, edo Amikuzen, edo Mehainen, edo Heletan, edo non. Hau da, zenbatereino ezaugarri batzuk, ahi diren edatzen, beti eremu beretara, eta non sortzen diren mugak. Hori da pixkat, beraz, ikusi behar duguna da, zenbatereino baieztatzen aldugun, badirela hizkuntzazko gravitazio indar batzuk egin direnak beti leku berera joaten, eta beraz hor muga bat finkatzen dugu. Ez baita ezaugarri bat, baizik eta hainbat ezaugarri adizkietan, izenetan, doinuan, lege edo muga. Muga. Jutsi harrek garatzen dute, juntan begira, edo juntan begira, bai, begia da, jutsi harrek juntan direla, eta jutsitik pagolara eta pagolatik bertzat direla, hor gauzak franko aldatzen direla. Lehenik ikustigun datuak, eta datuetan ia nola leitz, nola irakurtzen edo nola bai, nola irakurtzen dugun gure datuak, Eta beraz nahi bali mauzie gure datuak, zinezko datuak zein diren. Ezeren euskara zizare bada, zizare horrek irakusten dugu para Euskal Herrian eta gauzak nola diren. Eta eguizian entzatu niz halako eskema batzuren ikustera, Ordan atrasa zaizkidan eskemetan ohartu niz gutitan bezik ez dela gertatzen Ipar Euskal Herria baturik. Ez da isa, Ipar Euskal Herria baturik aurkitzea eta Ego Euskal Herriaren kontra. Horrek normalki beharko luke izan mailegu berri bat, frantsesetik hartua edo holako xe zerbait, Aldiz biziki arrunta da, bai Xiuran eta bai Bizkaian ere gauza erabat normala da hor muga bat sortzea, Xiberun muga egiten duten mapak 29tik ez dakit zenbat diren, ba 18 inguru. Beraz Xiberuak badu bere nortasuna den denok dakigun bezala, Ez da iza, gero, Lapurdi eta Nafarro berea biok elkarrekin osoki, Lapurdi guzia eta Nafarro berea guzia elkarrekin egoitea Xiberoren kontra. Nik hemen, ba, 7-8 adibidetut. Gero, Aturri ibaiaren eta pixka bat, ba, Arboti eta Arruta eta Bardoze eta Urketa eta Beskoitz eta Mugerreta oen batasuna noizapenka ikusiko dugu. Hor behar bada azterketa beresi beharko litaikein, ja hori Bonapartek eta aspaldi errena da eta guk badakigu Aturrik eta eremu horrek izan dutela halako jarraipen bat, guziz ekialdekoa den euskaratik eta ekialdeko euskara diogunean egira erraten bereziki Xiberua erronkari Zaraitzu, Amikuze, Aturri ingurua, horiek izaten dira gehienetan ekialdeko euskara. Ekialdeko euskara horren ezaugarriak beti pentsatzen dugu Erronkari Zaraitzu Xiberua Amikuze direla, baina batzuetan ikusten da Nafarroa bereko erdigunerat ere edatzen direla ezaugarriak. Beraz, olako lanen egiten egin girela ohartzen gira gure mitoak, emekia, bat agertzen giren dutik nola erortzen diren. Gero, ohartu niz, bueno, eta hau da pixka bat egungo ideia nagusia, ez dela isa, Nafarroa berea eta Lapurdi berestea. Guk badakigu, eskualiteratura Lapurdiko itsasaldean Saran eta Donibanen eta inguru hortan sortzen dela, eta idazlerik hobenenak eta handitugula, eta idazle zaharrak eta bat. Eta egia da, badela alako Lapurdiko euskuararen eta literaturaren ideia bat, eta Bonapartek berak Lapurtera eta bi, Nafarroa bereko bi aldaki beresi zituen. Baina, gerora, zenbait azterketak irakutsi dute, ez dela guztizko egia Lapurdik berea, Nafarroa bereak berea dutenik. Eta hor, halako mistura edo nahas gune bat badela, gero ikusiko dori xeekiago, baina ez dut uste aise erraten alden Lapurdik bere eskuara eta Nafarroa bereak berea duen. Ez dut erran nahi sekula hori gertatzen ez denik. Ez dut erran nahi lapurtarrek beren mintzoa ez dutenik. Erran nahi dutena da, linguistikoki, euskalkiak bereiztea batetik Lapurdikoa eta bertzetik Nafarroa berekoa hori ez dela isa. Hori da erran nahi dutena. Eta gero, ba, hiru aldiz edo, ikusi dut Xiberua eta Nafarroa berea egin batez edo elkarrekin doazela. Baina hori ez da gauzarik normalena. Eta behin ageri zait alako batasun bat Lapurdin bertzen kontra. Baina horre ere metoda bera da arazoa eta ez oin bertze bat. Orduan nahi bali mauzia ikusiko dugu emekia hartzantza munduko eta etxeen zatien eta zakurraren eta gatuein eta erleen munduko datuak dira duela 20 urte bilduak herrioetan, ba, Errangoitzen, Mugerren, Urketan, Beskoitzen, Bardozen, Bastidan. Lehen ikusi dutan hemengo lagun baten aitari nik uste edo amari eginak dira herri bateko galdekizunak eta litekena da hemen dagoen norbaiten aitari edo amari halako galderak egin izana bere denboran. Beraz, euskaltzaindiko atlasa da, noizbait atrako dena karrika. Badira Europan herri guztietan atlasak eta eskualerriak egin gabe du berean. Datuak bildu dira, baina ez dugu oino argitaren. Lehen honetan ikusten duzie, bueno, Leio daukagula, Ipar Euskal Herri gehienean eta Untrebent, Mailegua, Nafarroa garaian bezala, Xiurutarrek. Nabarmena izaten da, ertzetan, bazterretan, zaharrak direnitzak gordetzen direla, eta beraz, giltza eta Xiuruko giltz. Ordan, Nafarroa bereko eremu handi bat, eta Lapurdi guzia, gako ditugu, ezgarrekin, baina berriz ere ikusten dugu, Xiberuko, eta, bueno, ez deren zubin eta ere, bada, eta zikusten duzie, Xiberuak eta badutela hor alako jarraipen bat, zean, lekuze laia da, harremana badute jendek, eta beraz ikusten da, badira alako xeak, ikusiko ditugu gehiago. Ikusten duzie, ezkaratzak ez duela Ezkaratz hitzak ez dauku aukerarik emaiten Lapurdiko eta Nafarroa bereko mintzo ez mintzatzeko, mintzatu alizateko. Gertxuk altarte baute txirutarrek, Montorin eta Eskiulan ere ba hemen da ezkaratza, Txirun bada ezkaratza, baina gertxuk altarte ere bai. Garbi dena da, Lapurdik eta Nafarroa bereak bat egiten dutela ezkaratzen. Eta ezkaratza ez dela orgoa bakarrik, ikusten duzue, badirela, Ego Euskal Herrian, leku gehiago. Baigorrik eta Lapurdiko iparraldeak badutela goaitekin lotura, gero Azparnein bada goait, bada ohar bat egiteko, zenbait herritan hirur kolore dira. Baigorrin erran nahi dena da, badela goait, badela beha eta badela haidu, hori da. Bai, borobilak adierazten du, lekukoarek erran egin zaiola, bereziki galdein zaio xuxenean, eta hori erraten duzi eta bai. Hau da, haidu eman duela lehen erantzuna, horrezaz gainera eman du gero iduikatu, eta altzaikoak horrezaz gainera goaitere eman du. Baina eman du galdegin zaiolarik, ez du berez eman. Ba, eskualkiak eta berestea Ipar Euskalren ez dela isa, badela hor hainbat ele. Usten duzie, garbi, Nafarroa garaiko, Lapurdiko eta Nafarroa bereko batasuna badela, neurri batean, badago Euskal Herri bat, mendebalekoa, batzuetan erdigunekoa, kasu honetan ez da horrela, galtzin hori liburu zaharretan Iruñek euskara zaharren ondori bada, hor bizirena, Sakanan eta Larraunen eta, hordik eskuin, bi Euskal Herriak ditugu. Gipuzkoa Bizkaia, Nafarroko alderdi bat, eta Nafarroko ekialdea, eta Ipar Euskal Herria. Berez ere Ipar Euskal Herrian, Xeruak, bere nortasuna gordetzen du, Otsagin ere bazen Latxuna, nik uste, eta hor goitiko Arruta, Argoti, Dobintxeine, hoek Bardozen ere bai, Gixu, beraz, hauek badute beti, beren izaera. Mapa gutitan, ikusiko uzien Lapurdiko errealitatea berez. Kasu gainera, semantikoki berezia da, zeren etxetiarra eta bordaria eta izaten alda, ikusten duzien etxetiarren edadura, Arrangoitzera eta ustabitzera inguratzen dela. Eta aldi berean itxasun ere badela bordaria. Beraz, mapa hau da nik egintuztan laregun mapetan Lapur diren batasuna, ez osoki, baina batasuna gehien eman daden mapa. Hau da enetako salbuespena. Olako maparik ez dut izan, non Lapurdik bere hitza izan duen. Gainera badakit, bordariak baztanen eta badirela. Ez da behar bada gauza bera, baina bada itza. Honetan ikusten da, herrietan bi erantzun badirela beti eta proposamen onartuak aniz direla. Errealitatea ez da olakoa, baizik eta inkesta gintzak eragindu horrelako komplexitasun. Lehen errandutan bezala, beharko ginduke, defendatzen baldin bada Baxena Farreko eskuara badela, beharko ginduke adierazi zein diren ezaugarriak. Eta ezaugarriak beharko lukete izan, Baxena Barre guzikoak edo gehienekoak eta Baxena Barrekoak bakarrik. Hori litaike Baxena Farreko eskuararen definiziorik oberena. Esklusibotasuna guk ikusten aldugu ezaugarrietan, ezaugarriak dira esklusiboak. Edo ikusten aldugu esklusiboa den ezaugarrien kombinazio bat. Alde hortaik, eman zagun badela Baxena Barreko eskuara bat olako ezaugarriak dituena. Eman zaun, norbait, euskaldun zenbait, aidela, noit eta zeit bezalako hitzen ibiltzen. Edo duen erran beharra diin erraten duela. Edo baita erran beharra bita erraten duela. Edo handik erran beharra hantik eta hentik erraten duela. Edo elkar izan beharra elgar ibiltzen duena. Edo intzun erraten duena entzun erran beharra. Eta niz, eta nintzan, eta ez naiz, eta nintzen. Edo zako, zaio erran beharra, eta dako dio erran beharra, edo zuka edo xuka, aidela. Hortan, hori guzia persona batek bere eskuaran biltzen duelek, nik badakit persona hori Baxena Bartarra dela. Ez da xirutarra, ez da lapurtarra. Bonapartek nola ikusten zuen hau? Bonapartek gauza gaixo egiten zituen. Naiz eta dut egiten duena, Nafarra da. Naiz dut eta deraukot egiten duena, lapurtarra da. Eta nizu, eta deio, eta dereizu, eta olakoak iten dituena, hori xirutarra da. Eta beraz, niz eta dakot iten duena, eta zuka edo xukari balima da, hori
0: pasena fartarra da.
2: Gero gainera intzituen bi muga, Ekialdeko eta mendeolako pasena fartarra, eta bata zen xuka eta zukari zena, eta bertzea zen Baigorriko, eta Arberoako, eta Ezkoako, eta horrelako euskalduna. Beraz, hori da pixka bat Bonaparteren banaketarako sistema. Aditzak hartu zituen, aditz laguntzaileak hartu zituen, eta

Arek, basen aurreko eskuara bazela, erraten zuen. Herriak zer dio, ba, nik uste, aski errotua den Ipar Euskal Herriko jendeen artean, hori lapurtarra da, lapurtarren eskuara egiten du, horrek basen abartarren egiten du, eta hori xerutarra da, hori xerutarrena garbi da. Baina, lapurtarren da basen abartarren bereizketa horren ikuste, badela. Eta beraz, hori hartio defendatu izan da badela basen aurreko eskuara bat. Orduan, zer gertatzen da? Horren altzinean, hizkuntzalariek behar dutela ikusi ja baote diren Baxenabarre guziko ezaugarriak bertze lekuetan ez direnak ez Lapurdin, ez Nafarroa garain, da ez Xiberuan. Eta hoek bilatzen hastean direleik, nahiko lan izaten dute horren arpatzeko. Eta ez hori bakarrik. Egun, Yorkek ez du defendatzen Gipuzkera izeneko dialektorik. Entzun izan dugu, bai, Gipuzkera badela, ja, egun, Gipuzkeran ezaugarriak Gipuzkoa gozian edatua direnak, eta Gipuzkoatik kanpo entzuten ez direnak, horrelako Gipuzkoako dialektorik ez da. Beraz, bai, hori Giputza da, hori Gipuzkeraz mintzatzen da. Hori da erraten dena. Linguisten artean, hizkuntzalariek ez dute onartzen, ez dute onesten, Gipuzkera kontzeptu bezala, konstrukto teoriko bezala ez dute onartzen. Bai, egia da, jendeak erraten du, hori Giputza da, hori mintzatzen da Giputzak bezala, bai. Gero, hortik eta Gipuzkoako euskara dialektotzat hartzera dagoen bide teoriko-metodologikoa, ez da onartzen. Hortan, alde hortatik, Baxen aurreko eskuararen izaera batu eta beresi hori, beharko da, gauzatu, justifikatu, ikusi, defendatu, frogatu, eta hori da pixka bat, mintzaldi honen abiagunea. Gero badira, ustekizunak eskuara horren inguruan. Eman zaun Aritxelar, Baigorriarra, Euskaltzain burua, horrek aldudeko lan bat egintzuelaik, bere lanean, erraten zuen eta irakurriko dut, nolakoa zen Baxenabarreko eskuara. Tarraten du alako batean. Baxenabartarrena mintzo zakarragoa dela, lapurtarrena behino. Idorragoa, lasterra, laburduretarako joera duela, idazkeratik urruntzen ari dela. Beraz, iduri luke badela estandar bat eta zea bat, kanon bat, eskuaraz idazteko, lapurtarrek sortu dutena, eta Baxenabartarrek segitzen ez dutena. Zerengatik, ba, behar bada, deraukot luze bat Baxenabartarrek daukot edo dakot erraten dutelako, eta hitzak eta silabak jaten duztelako. Eta beraz, badu horretatik zerbait honek. Gero ze gertatzen da, literaturare Lapurdin sortu zela, gehien bat. Eta orduan, Baxenabartarrak ari baldin badira beren mintzoan idazten, iduri luke boikoteatzen nahi direla Lapurdiko gune literario hori. Eta orduan, ze gertatu zen Batasunaren garaian, ba, pixka bat Lafitek eta eskualdunak eta sortu zuten Baxenabarreko eskuararen edadura, idatzizko hori, iskiriozko edadura hori, zenbaitek ez zutela ongi ikusi. Pentsatzen zutelako, Ipar Euskal Herriko eredu idatzirako komeni zen lapurteraren tradizioa eizela ondatzen horrekin. Ari zela, bigarren tradizio, hirugarren tradizio berri bat sortzen eta beraz Batasunaren kalterako. Horren, Michelenak eta Krutbigek eta Bilasantek ez zuten begionez ikusten Baxenabartarrek beren mintzo hori izkirioz ba, eskualdunen eta ibiltzea, ba, Iriart Urruti batek eta naiz ez izan Baxenabartarra, bazituen bere formak eta bere erak Baxenabarren ere edaturik daudenak. Bueno, Baxenabarko eskuara gaur egun dialektotzat hartzen den ezten erraten nahi baduze, ba, linguistikan ez da dialektotzat hartzen. Pentsatzen dena da, badela realitate bat biziki nabarmena Xiberuan, alegia, Xiberuko mugak ikusi ditugu frankotan, bai orografikoki eta bai linguistikoki Xeruak bere batasuna duela, batasun hori batzuetan iristen dela edo lotzen dela amikuzek euskararekin, baina gero, Lapurditik, Nafarroa beherera edo Kanbotik Lapurdiko itsasaldeko euskarara ez dagoela horren besteko muga edo eten edo jauzi nabarmenik. Eta beraz, ez baita ikusten jauzi gogorrik, edo desberdintasun nabarmenik, pentsatzen da, egun Ipar Euskal Herrian, bi hizkera nagusi daudela, edo bi mintzo nagusi daudela, xerutarrena eta Nafar Lapurtarrena. Hori da pixka bat egun egiten den balorazioa. Nafar Lapurtar horretan zein diren ezaugarriak, eman dezagun, bata izaiten aldela, ba, itzasieran, txistukarietan, isa ibiltzea, xerria, xakurra, xuria eta horrelakoak. Horiek eremu guzira, edatzen dira, eta aldiz xirutarrek txui eta txakiur eta horrelakoak ibiltzen dituzte.
Bigarren bat, ba, oin

0: bukaera, sasoina, eta horrelako atzizkia, ezta? Eta aldiz, amikuztar eta xirutarrek, ba, sasunia eta horrelakoak egiten dituzte. Hirugarren bat izaten alda, eman zaun, ahots bustiak despartalizatzea. Eta botella erran beharrean, botoila erratea. Eta olio erran beharrean, oilo erratea. Eta mainatu eta olako gauzak ibiltzea. Alegia, IN eta IL eta horiek direla pixka bat, Lapurdin eta Labaxoen abarren nagusitzen direnak. Gero egia da, Garazin eta Xiurura begira dauden, Xiurura begira ez, Xiurura ondoan dauden hainbat herritan, IN eta IL horiek, IL eta IN bihurtzen direla, bustitzen direla. Eta zein kasutan, ematen diren ezaugarrietan, hiru horiek eta bertzeren batek, funtsatuko lukete, Baxena eta Lapurdiko Euskararen batasuna. Laugarren ezaugarri bat, ba, nior, nioiz, niok eta olakoak ibiltzea. Zeren bertzelekoetan da, edo jor, edo inor, edo ihu, xibirutarrek eta. Orduan, hori litzateke pixka bat, gaur egun, Lapurdi eta Baxena Farroa lotuko lituzken laugarren ezaugarri bat. Ezaugarri hori gainera, gero badira hitz batzuk, ba, arnoa eta biperra eta ereman eta giztino eta kondatu, xinaurri, elgar, fruitu jogoi, kafia, horiek denak ez dira Nafarroa garaikoak, ez dira Xiurukoak eta Lapurdin eta Nafarroa beran ibiltzen dira. Horiek ekarriko lukete dialekto horren ezaugarrien zerrenda. Ezta? Lehen errandut jendeak daudela forma linguistikoen gibelean. Eta ez zituztet ito nahi formeekin eta adibideekin. Batzuk aipatuko ditut, baina batzuk. Ikusiko dugu ze realitate bizi izan duten eremu hauek. Batetik, Baxenabarre, salbu eta aldude, banka, urepele, hori leku menditsua baita biziki, Nafarroa garaian, saldize eta eratsun da horiek bezala, oroar iduri luke eremu zelaia dela. Legia, jende ez dute poxelurik edo estakururik, ba, mehainetik donibanera, donibanetik jutsira edo jutsitik heletara joiteko. Jendeak ez du mendi biziki bortitzik eta gainditu behar, eta badago harreman bat, jende ezkontzen da ez beti herri bereko norbaitekin, bizik eta hor, jendea mugitzen da, eta ez dago poxelurik eta bada harremanetarako aukera. Hori ez da leku guztietan gertatzen. Hori gertatzen da, zabaltasun eta harreman aizetasun hori badago, Iruña inguruan, baina ez dago, ez dakit nik, emantzagun, ba, Doneste betik Leitze aldera goazelarik, hor izigarriko pendoitzak eta malkorrak eta badira. Orduan, harremanen erraztasun ez da beti bere izaten leku zietan. Baigorriko, eremu horretan, ikusten da nolakoak diren eremuak, zein zailat diren. Gero behar bada historian ikusi beharko da Baxenabarrek ze harreman izan duen. Eta nik ez dutukatu nahi Baxenabarrek Xiuruarekin edo eremu Kaskoinarekin edo Biarnorekin harremanik izan duenik, izan nintzuten bai. Ja, nabarmena da garai batean, bereziki Baxenabartarrak Nafarroa garaian ibiltzeko libro zirelarik, Kastilak Nafarroa garaia menperatu behin olen, Nafarroa garaian Baxenabartarrak usu ibiltzen ziren, aise ibiltzen ziren, eta hango eta hemengo deiturak beti berdintsuak izaten dira. Ordan, gauza arrunta zen Lizarra inguruan, herri batean 6-8 hamar Baxenabartar bizitzea lanean. Gero ikusi beharko litzateke, Baionak eta Iruñeak indarra izan dutela. Eta ordan, Iruñeko haragia, egun, agian izan da nik ez dakit nongoa. Garai batean, Iruñeko haragia Baigorritik eramaten zen. Eta ordan, horre guziak, aukera ematen dugu pentsatzeko, zenbait aldiz, Baztan, Baigorri, Erroibar, Esteribar hauek badutela linguistikoki ere lotura bat. Eta beraz, muga, egun indartsua den muga hori, eta psikologikoki barreneratua dugun muga hori, garai batean etzela horrein bertzekoa. Eta beraz, Baxenafarroak Baionarekiko eta Iruñarekiko lotura bazuela. Eta horrek, nahita ez, linguistikoki behar duela bere eragina izan. Gero, merkatuak daude, Donibaneko edo Garruzeko feria edo Donapaulekoa dagoen bezala, Elizondoko ere bazen, eta bada. Eta beraz, horre guztiak eragindu alako lotura bat.
1: Una buratzen da gure emankizunaren lehen partea entzun dugu Iñaki Camino eta itzaldiaren gaia zen Baxe Nafarroko euskara nola sortu den eta nola urtean zehar Lapurditik Baxe Nafarrorat eta Baxe Nafarrotik Lapurdira sartu den euskara batetik bestera. Eta gaur egun entzun dugun bezala beraz erabiltzen dugu Lapurdi Baxe Nafartar euskara. Eskertzen ditugu entzuleak eta aurrengo batean emanen dugu itzaldi unen bigarren parte bat.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

Auzerulujen loria oimaria, ara zuganik sortu den ura, itzemanik piztu zaitzu, alleluia, guretzat otoitz zazu oimaria.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Otoitz egitean, ezar erran eta erran, paganoak bezala. Uste baitute beren hiz jarioari esker entzunen dituela jainkoak. Ez izan horien idurikoak. Zuen aitak badaki zeren beharra duzuen, zuek eskatu baino lehen. Beraz, unela otoitz egizue. Gure aita zerukoa, saindu agerbedi zure izena, etorbedi zure erregetza, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur gure eguneko ogia, barka gure zorrak, guk ere gure zorduneri barkatu diotegun bezala. Egizu tentaldian eror ez gaitezen, eta begira gaitzazu gaiztuaren ganik. Zeren, besteri beren hobenak barkatzen badiozkazuete, zueri ere zuen aita zerukoak barkatuko dautzue. Bainan, besteri barkatzen ez badiozuete, zuen aitak ere ez dauzkitzue barkatuko zuen hobenak.

0: Sinesten dut, sainduen, artaliertasunean.
1: Ekainaren 18a, Bitineko Marina. Historio biziki polita Marinaren bizia. Gortea edo mozorrotua deitua da. Bere aitak ainhiz maite zuen, bainan jeinkoa gehiako maite zuen oraino eta fraidetu zen. Alabak 17 urte zituen eta alabaren eskasia bortizki senditu zuen aitak, komentuko aita superiorari bere mutikoa etor zedin galdatu zion eta hunek baimena eman zuen. Alabaren bila joan zen aita, ileak moztu zioskan, mutikoen soinekoak ezari eta Marin eman zion izena. Urtziak joan ziren eta aita hiltzen. Ostalari baten alaba liluratu zuela eta haurpeherretan ezari, akusatua izan zen Marin, egiaz soldado batek zuen neska liluratua, ez zuen Marinek bere burua xuritu nahin izan eta haur hura altxatu zuen, bainan komentutik kanpo bizi izan behar zuen. Bortz urteren buruan, bertze fraideak ikusiz nola Marin fraideak zer mespretxio biltzen zituen, pasatzen ziren jenden partetik, eta nolako pazientzia eta umiltasunarekin hartzen zituen horiek, ikusiz ere bere otoitz eta penitentziako bizia eramaiten zuela, hunkituak izan ziren eta komentuan berriz onartua izan zedin galdatu zuten. Aita superiorak komentuan berriz sartzean denak zerbitzatzera manatu zuen. Marinek zorostasun hori onartu zuen eta kuraiez betedik bere lana bete zuen. Bainan bere inderrak baino gorago zen hori eta ondorioz laster hil zen. Ehortzetako mementuan ohartu ziren xerora zela eta xeroraren sendutasuna. Nola fraide bat bezala bere bizia eramana baitzuen. Historio edera, Konstantinopletik Veneziarat eta Pariserat segitu duena seinduaren erlikiarekin, Parisen Eliza bat eraiki zuten haren ohoretan.

0: La pour dire, tiens.
1: John Doni, Giacobbe, Bideco, Ama, Birgina, Paro, Piarenzat, Ordugu, Gurekin, Teesha, Kandele, Egunon, Teesha.
2: En zule maiteak, talapurdi irratiko animatzaileak, egunon. Huna, John Doni, Giacobbe, Bideco, Ama, Birginaren, Paro, Piako, Ama, Herrietarik, Zonbeit Berri. Ekain hilabetea, hantxeha joana dugu. Pastoral urtea bezala. Festa berriren ondotik, orai gelditzen zauku, helduden igandian, beraz, ekainaren hoita batean, konfirmazionia. Seigarren gelako hamost haur gaztek errezebituko dute oliodura François Bitch bikario generalaren eskuetarik. Bihar, ostiare atxeko bostak eterditaik zazpiak eterdiak arte, izanen da Bastidako Maria bekaturik gabe kontzebitu eskola behiaren ate irekitzea. Gero, udan sartzearekin, herri eta auzo herrietako pestak. Herri bakotxeko pesta antolatzaile gazteak hurbiltzen dira jaun erretorari buruz pestetako mezaren antolatzeko. Huna beraz, nun eta noiz pestenkari izaren diren mezak. Hasteko, ustailaren lauean, lan batatzeko zazpionetan, kapera Bastidako auzo berrian, oiherlitxearen azpian. Ustailaren hamabian, igande goizeko hamarrak eterditan, gixuneko elizan. Ustailaren hoita seian ere, igandeko hamarrak eterditan, bidaxuneko elizan. Geroago gilean, bian Bastidako elizan, igande goizeko hamarrak eterditan. Bederatzian, beraz, agorilean, igande goizeko hamarrak eterditan, Sameseko elizan. Hamabostean, Andre Mariaz, larumba goizeko hamarrak eterditan, Bardotzeko elizan. Tabeti, Andre Dena Mariaz, bainan, hor, larumba taratzeko zazpionetan, Berkoieko elizan. Agorilaren huitabian, laumba taratzeko zazpionetan, Arrankuko elizan. Agorilaren hoita hiruan, igande goizeko hamarrak eterditan, Pesaru Bastidako auzo herrian, hor ere oihaletxearen azpian. Udaren bukatzeko, agorilaren hoita hamarrean, hamarrak eterditan, akamarreko elizan. Hara, ohartu gabe heldua naiz uda undajerat. Beraz, hemen geldituko naiz egungo, baita ere pastoral urte untako. Bakantza hon haukta gazte estudianter, kureia hon laborari eta langire sasoiliarek, hizbatez zuetarek bakotxari desiratzen dautzuet, uda hon eder eta goxo bat. Heldu den lagazken arte orai.
1: Mil esker zuri ite esakondole entzun dituzue John Doni Giacobbe Bideco Ama Birgina paropiaren berriak.

0: esperantzaren misterioa.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2025-eko ekainaren 12-koa.
0: Ainitzaipu da aurten esperantza. Hala nola, erria astekarian Ainoak, astekariaren 80 urteak aipatzerakoan, 80 urte iraunduen aldizkariunek geroan ere iraun dezake denen parte hartzea lagun. Maite Irazokik ere ederki esplikatu dauku, esperantza ez dela besoak gurutze egoitia, gero hobe baten

0: berri txarrak nagusi ditugu, gero hobea etorriko zelako sinesmena doi bat ezeztatzen daukuna. Gure gizaldiak ez du gerlarik ikusi eta beti, pentsatu dugu mundua hobetuz baizik etzela entzinatuko. Zientzia eta jakitatea lagun, injustizia, eritasuna eta pobrezia tipituko zirela. Alde batetik egia bihurtu dena. Begira azken 70 urtetan nola gure biziko baldintzak hobetu diren. Nork nahi luke berriz gibelerat itzuli? Erakasle nintzelarik azken urte hauetan ohartuan nintzan aldaketa handi bati. Ikasleeri galdegiten nielarik geroa oraikoa baino hobea izanen zenez, gehien ginenek ezetz zioten. Aldaketa klimatikoa zuten aipatzen mainan ere indarkeria eta jazarpena. Zioten ere etzela deus funtsezkorik egiten ahal horren kontra. Jarrera horrek ainitzunkitzen induen eta enekurtsuetan beti entxeatzen nintzen partikulazki geografia kurtsuetan erakustea munduan zehar jendeak gaur egun zer egiten zuen konkretuki bizi hobeago baten alde lan egiteko, izan hirigintzan, laborantzan, kulturan. Giristinuek hortan badugu ardura handia, jenkoaren erreinua eta honen etortzea aipatzen delarik, nola ulertzen dugu? Geroko zerbait bezala? Hil eta errezibituko dugun edo ez dugun sari bat bezala? Ala gaur egun jadanik hor dena. Kantu batek zioen, jenkoaren erreinua noizko denez galda, jenkoaren erreinua gure artean da. Baiz, zinez hori da Jesusen erakaspena. Esperantzaren bizitzea ez da erresa. Ez uste izan erresa dela. Zeren gure amentzen edo gezurren edo sekuritate ilusioneak baztergeratu utzi behar baititugu hortarako. Ez da erresa begiak irekirik atxikitzea gure inguruan den sufrikario injustizia. Ez da erresa begiak irekirik atxikitzea gure inguruan den sofrikario injustizia edo nahasmenduak bekoz beko ikustean. Eta demora berean begiratzea zonbat gauza edo ekintza xume bezein eder ezten gertatzen egunero gure inguruan. Esperantza ez da beraz gaur egungotik gerora joitea, baina alderantziz segur izaitea gaizkiak sofrikarioak utxak ez duela azken hitza. Eta biziak erioa garraitua duela gaur egun. Jarrera hori behar ginuke gure egin. Ez da erresa.
1: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Rachel de Kobiak. Là pour dire, ah tiens, là la goutte à ma chèque à quoi de sortie.
1: Entzule guztiak agur. Gaurko emankizunean proposatzen dautzutet entzutea Baxe Nafarroko euskara. Hitzaldi baten tituloa da hori, eta Iñaki Caminok egin zuen hitzaldia, filologoa eta ikerlariak. Otsail ostegunetan eman zuen hitzaldia, otsailaren 16an 2006-garren urtean preseskiago. Astapen batean Iñaki Caminok esplikatuko du nola erabilia den eskuara ipar eskolegian eta biaren partean nola edatu den Lapurditik Baxe Nafarrora, Baxe Nafarrotik Siberura eta nola gauzak egin diren istorioan.
2: Nik lehenik nahiko nuke garbi utzi, ez dutala hitzaldi teknikorik emanei, ez dutala dialektologiaren teoriaz eta metodologiaz eta afera hoetaz zera akademikorik sortu nahi. Baizik eta nahiko nuke pixka bat jendea ohartzea, dialektologiaren gibelean badela giza ikuspegi bat, bai gizakiaren eta gizartaren ikuspegitik. Eta beraz, hizkuntza formak edo eskual hitzak edo aditzak edo olakoxeak edatzen direlarik, edatzen dira, jendeak edatu direlako. Eta jendeak ez dira edatzen lekua zelaia delako bakarrik. Jendeak edatzen dira sosan onden, ezkontzeko aukeran onden, laniteko baliabideak eta lekuek non diren, eta alde hortatik dialektologiaren gibelean beti gizakia dago, jendeak daude. Eta beraz, dialektologia pixka bat eskual jenden ibiliren ondorio bat. Argazkia, ondarreko argazkia, baina gero prozesua ez dugu ongi ezontzen. Eguk duguna da, gauzak nola gelditu diren, ez nola gauzatu, nola moldatu diren. Eta alde horteik, iten dugu alako ikuspegi bat gibelerat beti, edo entxeatzen gira. Batzuetan argiago, bertzetan ez oin argi. Horrengatik, baigorria aipatzen dutalarik, gero aipatuko dugu baigorri, ordan pentsatu beharko dugu, baigorri inguruko aldudeko lurroek noizbait, hoek zangozako merindadekoak zirela, eta hor kintoa eta hoek guziak, erroibar eta luzaide eta hoek guziak ere lotua direla. Edo amikuzea aipatzen dut alaik, behar bada, kanpotar garen, heldu zaigu gogora, talako ere muzelai bat, non Xiberuko muga ere orden, eta Dona Pauleko merkatia, eta abar, eta abar. Baina ez da hori bakarrik, ez da bakarrik orografia. Orografiaz gainera, pentsatu behar dugu jendeak ari direla, alako interes baten dako mugitzen edo higitzen batetik bertzera. Hori beraz, garrantzia handikoa da. Eta hori da egungo hitzaldiaren mamia. Ez da hitzaldi akademiko baten ematea. Hasieran gaian sartzeko datuak. Zeren nik etzi ustet datu ez itonai. Ekarnitzake Baxe Nafarroko eskuaren ezaugarriak eta egundik goiti ikusiak dut bai Baxe Nafarrean eta bai Lapurdin nola diren, bai Larresoron, bai Amikuzen eta bai Baigorrin eta bai Ioldin eta bai Oztibarren. Baina hori ez da egungo lana. Alaik ere hasieran ikusiko dugu datu batzuk. Eta datuek dira, 1986an, inguru gentan, Charles Bidegainek eta Gotzon Aurreko Etxeak eta Euskaltzaindiko batzurek hartu datuak. Eta datuen lana, Euskaltzaindien iten dugu, egun eta 48 herritan iten dira, galdekizun bera egiten da, eta horren ari ora egiten dugu gero karta bat edo mapa bat. Eta 89 ekarritut, pixka bat ikusi ahal izan dezagun, Baxe Nafarroko eskuara aipatzen delarik, ja zinez hori herriak ibiltzen duen hitza eta kontzeptua eta adigaia den ala datuek berek horren berri ematen daguten. Hori da pixka bat hasiera. Gero sartuko niz Baxe Nafarroko eskuarari, hizkuntzalariek nola soindakoten ondarreko egun edo 200 urtetan horren berri emain dut, eta ondarreko joerak eta ondarreko ikuspegiak aipatuko dut. Behin hori ikusirik, eskualki bat den ez den, ikusiko dugu horrendako ze argudio ibiltzen den ikuseta, entzatuko gira barnetik gauzen ikusten. Hau da, ze gertatzen den Baigorrin, ze gertatzen den mantzaun Isturitzen eta Aierren, ze gertatzen den Garazin, ze gertatzen den Oztibarren edo Amikuzen. Eta hori da pixka bat geroko helburua. Horrezaz gainera, badut asmoa, aizinari balima da, gero ikusteko hemen gure gizarte, edo zen gizartean hobeki erran, Baxenabarreko eta Ipar Euskal Herriko dinamika horri lotu zaizkiola ondarreko gizaldi edo mendeetan hainbat jende Ego Euskal Herritik jindirenakunat lanbila, aldizka, eta nolagoek misiolariek bezala ermantuzten Ipar Euskal Herriko hizkuntza forma batzuk beren herrietara. Eta matematikoki entzatuko dira esplikatzera, nolaz, gizarte, bi gizarte desberdin diren eremuan, bizi harremanak, lan harremanak edo ezkontza harremanak nola eragin duen, Ipar Euskal Herritik, Ego Euskal Herrira, goitiko alderdietara, forma batzuren joatea. Eta horrendako ikusiko dugu, bai, Otsagabiko eskuararen adibidea, eta gero kontatuko duzue pixka bat aezkoan ere, Baxenabarreko euskararen eragina ere badela, eta izan dela ondarreko gizaldietan bedela. Gero Baztangoizako zerbait ere aipatuko dut, labur, eta orduan hitzaldiaren eskema hori da. Batetik ikusi datuak, datu leksikoak gehien bat, datu leksikoak ikusi eta ikusiko dugu edo entzatuko dira ikustera, ia benetan baote den Baxenabarreko eskuara bat, eta hori dio danean, erran nahi dut, eskuara bat, ezaugarri batzuk batuena bertzek ez dituztenak, eta horrezaz gainera Baxenabar gehienera heleatzen dena. Hori da, nik uste Baxenabarreko eskuara balitz horrelako berluke. Bertzek ez dituzten ezaugarriak dituena eta Baxenabarre gehienera edatzen dena. Hori litzaike enetako Baxenabarreko eskuara. Hori da, hizkuntzalarion aldetik Baxenabarreko eskuara. Hori baden ezten ikus ondoan eta horretarako ez da izain ikuspegi bakarra, zeren ene ikuspegia da hizkuntzalari batena, lehen badira, pentsatzen dut, edo aiertarrak, edo meindarrak, edo amikuztarrak, edo eta hoek agian gauzei soiten dakote beren herriko eskuaratik. Beraz, ene ikuspegi bat baino ez da. Nik ez dut ikuspegirik edo berezirik ekarriko, baina gero bakotxak beharko du ikusi, edo xiburutik soiten dako noni, edo Euskal Herritik, edo Baxenabarretik, edo Baigorretik, edo Urepeltik, edo nondik. Hori ikuseta Baxenabarre barreneko ezaugarriak ikusiko ditugu, zer den berria, zer den zaharra, zer edatu den, noraino heleatu den. Hori eta gero, Otsagabiko testu bat eta Aezkoako berri eta Baztangoizako berria eman askoz, nik uste ja alde hortatik enela naia hortan geldituko dela eta hordik galtzina, zek aski uzie, nauzien aipatzea, galdeite eta kritikatzea eta dena delako. Iduri balima zauzie, lehen-lehenik, teoriarik eta historiori gabe, ikuskigun Euskal Herri guztiko eta bereziki Xiberu, Baxenabarre eta Lapurdiko eta Nafarroa garaiko datuak ohartzeko zer dinamika izan diren. Eta beraz nahiko nukezek orai pixka bat ohartzea nola diren gauzak, alegia. Ia zenbatereino gai giren ikusteko badirela ezaugarri batzuk, ezaugarri diferenteak bata bertzetik bainan hoiek inguratzen direnak eremu berera. Alegia, zenbatereino erraten aldugun badela muga bat Xiberuan, edo Lapurdin, edo Baztanen, edo Aturri inguruan, edo Amikuzen, edo Mehainen, edo Heletan, edo non. Hau da, zenbatereino ezaugarri batzuk ari diren edatzen beti eremu beretara, eta non sortzen diren mugak. Hori da pixkat, beraz ikusi behar duguna da, zenbatereino baieztatzen aldugun badirela hizkuntzazko gravitazio indar batzuk direnak beti leku berera joaten eta beraz hor muga bat finkatzen dugu. Ez baita ezaugarri bat, baizik eta hainbat ezaugarri adizkietan, izenetan, doinuan lege edo muga, muga. Jutsiarrek garatzen dute juntan begira, edo juntan begira, bai, begia da, jutsiarrek juntan direla eta jutsitik pagolara eta pagolatik bertzaldera, hor gauzak franko aldatzen direla. Lehenik ikuskigun datuak, datuetan ia nola leitz, nola irakurtzen edo nola bai, nola irakurtzen dugun gure datuak, Eta beraz nahi bali mauzie gure datuak zinezko datuak zein diren. Ezeren euskara zizare bada, zizare horrek irakusten dugu para Euskal Herrian eta gauzak nola diren. Eguizian entzatu niz halako eskema batzuren ikustera, Ordan atrasa zaizkidan eskemetan ohartu niz gutitan bezik ez dela gertatzen Ipar Euskal Herria baturik. Ez da isa, Ipar Eskualerria baturik aurkitzea eta Ego Euskal Herriaren kontra. Horrek normalki beharko luke izan mailegu berri bat, frantsesetik hartua edo olako xe zerbait. Aldiz, biziki arrunta da, bai Siuran eta bai Bizkaian ere gauza erabat normala da hor muga bat sortzea. Siberun muga egiten duten mapak 29tik ez dakit zenbat diren, ba 18 inguru. Beraz, Siberuak badu bere nortasuna den denok dakigun bezala. Ez da isa, gero Lapurdi eta Nafarro berea biok elkarrekin osoki, Lapurdi guzia eta Nafarro berea guzia elkarrekin egoitea Siberuaren kontra. Nik hemen ba 7-8 adibidetut. Gero Aturri ibaiaren eta pixka bat ba Arboti eta Arruta eta Bardoze eta Urketa eta Beskoitz eta Mugerreta hoen batasuna noizapenka ikusiko dugu. Hor behar bada azterketa beresi beharko litaikein, ja, hori Bonapartek eta Aspaldi errana da eta guk badakigu Aturrik eta eremu horrek izan dutela, halako jarraipen bat guziz ekialdekoa den euskaratik, eta ekialdeko euskara diogunean egira erraten bereziki Siberua erronkari Zaraitzu, Amikuze, Aturri ingurua, horiek izaten dira gehienetan ekialdeko euskara. Ekialdeko euskara horren ezaugarriak, beti pentsatzen dugu, erronkari Zaraitzu, Siberua Amikuze direla, baina batzuetan ikusten da, Nafarroa bereko erdigunerat ere edatzen direla ezaugarriak. Beraz, olako lanen egiten egin girela, ohartzen gira gure mitoak, emekia, bat abertzen ondotik nola erortzen diren. Gero, ohartu niz, bueno, eta hau da pixka bat egungo ideia nagusia, ez dela isa, Nafarroa berea eta Lapurdi berestea. Guk badakigu, eskualiteratura Lapurdiko itsasaldean Saran eta Donibanen eta inguru hortan sortzen dela, eta idazlerik hobenenak eta handitugula, eta idazle zaharrak eta bat. Eta egia da, badela alako Lapurdiko euskuararen eta literaturaren ideia bat, eta Bonapartek berak Lapurtera eta bi, Nafarroa bereko bi aldaki beresi zituen. Baina gerora, zenbait azterketak irakutsi dute, ez dela guztizko egia Lapurdik berea, Nafarroa bereak berea dutenik. Eta hor, alako mistura edo nahas gune bat badela, gero ikusiko hori xeekiago. Baina ez dut uste aise erraten alden Lapurdik bere eskuara eta Nafarroa bereak berea duen. Ez dut erran nahi sekula hori gertatzen ez denik. Ez dut erran nahi lapurtarrek beren mintzoa ez dutenik. Erran nahi dutena da, linguistikoki, euskalkiak bereiztea batetik Lapurdikoa eta bertzetik Nafarro berekoa hori ez dela isa. Hori da erran nahi dutena. Eta gero, hiru aldiz edo, ikusi dut Siberua eta Nafarroa berea, egin bat ez edo, elkarrekin doazela. Baina hori ez da gauzari normalena. Eta behin ageri zait alako batasun bat Lapurdin bertzen kontra. Baina horre ere metoda bera da arazoa eta ez behin bertze datu. Orduan nahi baldin guzia ikusiko dugu emekia, hartzantza munduko eta etxeen zatien eta zakurraren eta gatuein eta erleen munduko datuak dira duela 20 urte bilduak, herrioetan, Arrangoitzen, Mugerren, Urketan, Beskoitzen, Bardozen, Bastidan. Lehen ikusi dutan hemengo lagun baten aitari nik uste edo amari eginak dira herri bateko galdekizunak. Eta litekena da hemen dagoen norbaiten aitari edo amari halako galderak egin izana bere denboran. Beraz, euskaltzaindiko atlasa da, noizbait atrako dena karrika. Badira Europan herri guztietan atlasak eta eskualerriak egin gabe du berean. Datuak bildu dira, baina ez dugu oino argitarema. Lehen honetan ikusten duzie, Leio daukagula, Ipar Euskal Herri gehienean eta Untrebent, Mailegua, Nafarroa garaian bezala, Siurutarrek. Nabarmena izaten da, ertzetan, bazterretan, zaharrak diren hitzak gordetzen direla, eta beraz, giltza eta Siuruko giltz. Ordan, Nafarroa bereko eremu handi bat, eta Lapurdi guzia, gako ditugu, elkarrekin, baina berriz ere ikusten dugu, Siberuko, eta, ez deren zubin eta ere, bada, eraz ikusten duzien, Siberuak eta badutela hor alako jarraipen bat, zean, lekuze laia da, harremana badute jendek, eta beraz ikusten da, badira olako xeak, ikusiko ditugu gehi xeago. Ikusten duzien, ezkaratzak, ez duela, ezkaratz hitzak ez dauku aukerarik emaiten Lapurdiko eta Nafarroa bereko mintzo ez mintzatzeko, mintzatu alizateko. Gertxuk altarte daute txerutarrek, Montorin eta Eskiulan ere ba hemen da ezkaratza, Txerun bada ezkaratza, baina zuk altarte ere bai. Garbi dena da, Lapurdik eta Nafarroa bereak bat egiten dutela ezkaratzen. Eta ezkaratza ez dela orgoa bakarrik, ikusten duzue, badirela, Ego Euskal Herrian, leku gehiago. Baigorrik eta Lapurdiko iparraldeak badutela, Guaitekin lotura, gero Azparnen bada Guait, bada hor bat egiteko, zenbait herritan hirur kolore dira. Baigorrin, erran nahi dena da, badela Guait, badela Beja, eta badela Haidu, hori da. Bai, borobilak adierazten du, lekukoarek erran egin zaiola, bereziki galdein zaioa xuxenean, eta hori erraten duzi, eta bai. Hau da, Haidu eman duela lehen erantzuna, horrezaz gainera eman du gero iduikatu, eta altzaikoak horrezaz gainera Guait ere eman du. Baina eman du galde egin zaiolarik, ez du berez eman. Ba, eskualkiak eta bereztea Ipar Euskalren ez dela isa, badela hor hainbat ele. Usten duzie, garbi, Nafarroa garaiko, Lapurdiko eta Nafarroa bereko batasuna badela. Neurri batean, badago Euskal Herri bat mendebalekoa, batzuetan erdigunekoa, kasu honetan ez da horrela, galtzin hori liburu zaharretan Iruñek Euskara zaharren ondori bada, hor bizirena, Sakanan eta Larraunen eta, hordik eskuin, bi Euskal Herriak ditugu. Gipuzkoa Bizkaia, Nafarroko alderdi bat, eta Nafarroko ekialdea, eta Ipar Euskal Herria. Berez ere Ipar Euskal Herrian, Xeruak, bere nortasuna gordetzen du, Otsagin ere bazen Latsuna, nik uste, eta hor goitiko, Arruta, Argoti, Dobintxeine, hoek, Bardozen ere bai, Gixu, beraz, hauek badute beti, beren izaera. Mapa gutitan, ikusiko uzien Lapurdiko errealitatea berez. Kasu gainera, semantikoki berezia da, zeren etxetiarra eta bordaria eta izaten alda, ikusten duzi etxetiarren edadura, arrangoitzera eta, ez dakit hori zerri da, ustabitzera inguratzen dela. Eta aldi berean itxasun ere badela bordaria. Beraz, mapa hau da nik egintuztan laregun mapetan Lapur diren batasuna, ez osoki baina batasuna gehien eman daren mapa. Hau da enetako salbu espena. Olako maparik ez dut izan, non Lapurdik bere hitza izan duen. Gainera badakit bordariak baztanen eta badirela. Ez da behar bada gauza bera, baina bada hitza. Honetan ikusten da, herrietan bi erantzun badirela beti eta proposamen onartuak aniz direla. Errealitatea ez da olakoa, baizik eta inkesta gintzak eragindu horrelako konplexitasun. Lehen errandutan bezala, beharko eginduke, defendatzen baldin bada Baxenafarreko eskuara badela, beharko ginduke adierazi zein diren ezaugarriak. Eta ezaugarriak beharko lukete izan Baxenabarre guzikoak edo gehienekoak eta Baxenabarrekoak bakarrik. Hori litaike Baxenafarreko eskuararen definiziorik hoberena. Esklusibotasuna guk ikusten aldugu ezaugarrietan, ezaugarriak dira esklusiboak. Edo ikusten aldugu esklusiboa den ezaugarrien kombinazio bat. Alde hortaik, emantzagun badela Baxenabarreko eskuara bat olako ezaugarriak dituena. Emantzagun, norbait, euskaldun zenbait, aidela, noit eta zeit bezalako hitzen ibiltzen. Edo duen erran beharra diin erraten duela. Edo baita erran beharra bita erraten duela. Edo handik erran beharra hantik eta jentik erraten duela. Edo elkar izan beharra elgar ibiltzen duena, edo intzun erraten duena entzun erran beharra, eta niz, eta nintzan, eta ez naiz, eta nintzen, edo zako, zaio erran beharra, eta dako dio erran beharra, edo zuka edo xuka aidela. Hortan, hori guzia persona batek bere eskuaran biltzen duelaik, nik badakit persona hori Baxenabartarra dela. Ez da xirutarra, ez da lapurtarra. Bonapartek nola ikusten zuen hau? Bonapartek gauza gaixo egiten zituen. Naiz eta dut egiten duena Nafarra da. Naiz dut eta deraukot egiten duena Lapurtarra da. Eta nizu eta deio eta dereizu eta olakoak egiten dituena hori xirutarra da. Eta beraz, niz eta dakot egiten duena eta zuka edo xuka hori balima da hori pasiona fartarra da. Gero gainera intzituen bi muga, Ekialdeko eta mendeolako pasiona fartarra, eta bata zen xuka eta zuka ari zena, eta bertzea zen Baigorriko, eta Arberoako, eta Ezkoako, eta horrelako euskalduna. Beraz, hori da pixka bat Bonaparteren banaketarako sistema. Aditzak hartu zituen, aditz laguntzaileak hartu zituen, eta hoekin intzuen alegia. Ezaugarri batzuk indarrez goratu zituen, eta bertze milaka ezaugarri bere diskursotik kanpo utzi zituen. Beraz, pixka bat metodologiaren aldetik nahi izan zuen, soildu, sinpletu, dialektologialariaren lana. Gero, Irizarrek jarraitu du bide horretan. Gio askoek errantzuen ez zirela bi Baixena Barreko eskuara baizik eta bakarra. Eta hori izan da pixka bat hizkuntzalariek ikusi dutena. Mitxelena, eta Mitxelena izaten alda eskolarriak sekula izan duen hizkuntzalaririk handiena, edo handienetarik bat, arek Baixena Barreko eskuara bazela erraten zuen. Herriak zer dio, ba, nik uste aski errotua den Ipar Euskal Herriko jendeen artean, hori lapurtarra da, lapurtarren eskuara egiten du, horrek baixenabartarren egiten du, eta hori xerutarra da, hori xerutarrena garbi da. Baina lapurtarren da baixenabartarren bereizketa horren ikuste badela. Eta beraz, hori hartio defendatu izan da badela baixenabarreko eskuara bat. Ordan, ze gertatzen da, horren altzinean hizkuntzalariek behar dutela ikusi ia baote diren baixenabarre guziko ezaugarriak bertze lekuetan ez direnak ez Lapurdin, ez Nafarro garain, da ez Xiberuan. Eta hoek bilatzen hastean direleik, nahiko lan izaten dute horren harpatzeko. Eta ez hori bakarrik. Egun, Iorkek ez du defendatzen Gipuzkera izeneko dialektorik. Entzun izan dugu, bai, Gipuzkera badela, ja, egun, Gipuzkeraren ezaugarriak Gipuzkoa gozian edatua direnak, eta Gipuzkoatik kanpo entzuten ez direnak, horrelako Gipuzkoako dialektorik ez da. Beraz, bai, hori Giputza da, hori Gipuzkeraz mintzatzen da. Hori da, erraten dena. Ja, linguisten artean, hizkuntzalariek ez dute onartzen, ez dute onesten, Gipuzkera kontzeptu bezala, konstrukto teoriko bezala ez dute onartzen. Bai, egia da, jendeak erraten du, hori Giputza da, hori mintzatzen da Giputzak bezala, bai. Ja, gero, hortik eta Gipuzkoako euskara dialektotzat hartzera dagoen bide teoriko-metodologikoa, ez da onartzen. Hortan, alde hortatik, Baixenabarreko eskuararen izaera batu eta beresi hori beharko da gauzatu, justifikatu,

duela, idazkeratik urruntzen ari dela. Beraz, Iduriluke badela estandar bat eta zea bat, kanon bat, eskuaraz idazteko, lapurtarrek sortu dutena, eta baxer nabartarrek segitzen ez dutena. Zeren gati, ba, behar bada, deraukot luze bat, baxen abartarrek daukot edo dakot erretan dutelako, eta hitzak eta silabak jaten duztelako. Eta beraz, badu horretatik zerbait honek. Gero ze gertatzen da, literatura ere lapordin sortu zela, gehien bat. Eta orduan, baxen abartarrak ari baldin badira beren mintzoan idazten, Iduriluke boikoteatzen nahi direla lapurdiko gune literario hori. Eta orduan, ze gertatu zen batasunaren garaian, ba, pixka bat Lafitek eta eskualdunak eta sortu zuten Baixenabarreko eskuararen edadura idatzizko hori, iskiriozko edadura hori, zenbaitek ez zutela ongi ikusi. Pentsatzen zutelako, Ipar Euskal Herriko eredu idatzirako komeni zen lapurteraren tradizioa eizela ondatzen horrekin. Ari zela, bigarren tradizio, hirugarren tradizio berri bat sortzen eta beraz batasunaren kalterako. Zoran, Michelenak eta Krutbigek eta Bilasantek ez zuten begionez ikusten, Baixenabartarrek, beren mintzo hori, izkirioz, ba, eskualdunen eta ibiltzea, ba, Idiarturruti batek, eta naiz ez izan Baixenabartarra, bazituen bere formak eta bere erak Baixenabarren ere edaturik daudenak. Bueno, Baixenabarko eskuara, gaur egun, dialektotzat hartzen den ezten, erraten nahi baduzu, ba, linguistikan ez da dialektotzat hartzen. Pentsatzen dena da, badela errealitate bat, biziki nabarmena Xiberuan, alegia, Xiberuko mugak ikusi ditugu Frankotan, bai orografikoki eta bai linguistikoki, Xiberuak bere batasuna duela, batasun hori batzuetan iristen dela edo lotzen dela amikuzek euskararekin, baina gero, Lapurditik, Nafarroa beherera edo Kanbotik, Lapurdiko itsasaldeko euskarara ez dagoela horrenbesteko muga edo eten edo jauzi nabarmenik. Eta beraz, ez baita ikusten jauzi gogorrik, edo desberdintasun nabarmenik, pentsatzen da, egun Ipar Euskal Herrian, bi hizkera nagusi daudela, edo bi mintzo nagusi daudela, xirutarrena eta nafar lapurtarrena. Hori da pixka bat egun egiten den balorazioa. Nafar lapurtar horretan, zein diren ezaugarriak, eman dezagun, bata izaiten aldela, ba, itzasieran, txistukarietan, isa ibiltzea, xerria, xakurra, xuria eta horrelakoak. Horiek eremu guzira, edatzen dira, eta aldiz xirutarrek txui eta txakiur eta horrelakoak ibiltzen dituzte. Ezta? Bigarren bat, ba, oin bukaera, sasoina eta horrelako atzizkia. Ezta? Eta aldiz, amikuztar eta xirutarrek ba, sasuina eta horrelakoak egiten dituzte. Hirugarren bat izaten alda, eman zaun, ahots bustiak despartalizatzea. Eta botella erran beharrean botoila erratea, eta oloa erran beharrean oiloa erratea, eta mainatu eta olako gauzak ibiltzea. Alegia, IN eta IL eta oiak direla pixka bat Lapurdin eta Baixenabarren nagusitzen direnak. Gero egia da, Garazin eta Xiburura begira dauden, Xiburura begira ez bine, Xiburu ondoan dauden hainbat herritan, IN eta IL horiek IL eta IN bihurtzen direla, bustitzen direla. Eta zein kasutan, ematen diren ezaugarrietan, hiru hoiek eta bertzeren batek funtsatuko lukete Baixenabar eta Lapurdiko euskararen batasuna. Laugarren ezaugarri bat, ba, nior, nioiz, niok eta olakoak ibiltzea. Zeren bertzelekoetan da, edo jor, edo inor, edo ihu, xibirutarrek eta. Orduan, hori litzateke pixka bat, gaur egun, Lapurdi eta Baixenafarroa lotuko lituzken laugarren ezaugarri bat. Ezaugarri hori gainera, gero badira hitz batzuk, ba, arnoa eta biperra eta ereman eta giztino eta kondatu, xinaurri, elgar, fruitu jogoi, kafia. Horiek denak ez dira, Nafarroa garaikoak ez dira, Xiberukoak eta Lapurdin eta Nafarroa beran ibiltzen dira. Horiek ekarriko lukete dialekto horren ezaugarrien zerrenda. Ezta? Lehen errandut jendeak daudela forma linguistikoa gibelean. Eta ez zituztet ito nahi formeekin eta adibideekin. Batzuk aipatuko ditut, baina batzuk. Ikusiko dugu ze realitate bizi izan duten eremu hauek. Batetik, Baixenabarre, salbu eta aldude, banka, urepele, hori leku menditsua baita biziki, Nafarroa garaian, saldize eta eratsun da horiek bezala, oroar Iduriluke eremu zelaia dela. Legia,
Jendeek ez dute posel

0: Kururik edo estak kururik, ba, mehainetik donibanera edo donibanetik jutsira edo jutsitik heletara joiteko. Jendeak ez du mendi biziki bortitzik eta gainditu behar, eta badago harreman bat, jendea ezkontzen da ez beti herri bereko norbaitekin, bezik eta hor jendea mugitzen da eta ez dago poxelurik eta bada harremanetarako aukera. Hori ez da leku guztietan gertatzen. Hori gertatzen da zabaltasun eta harreman aizetasun hori badago Iruña inguruan, baina ez dago, ez dakit nik emantzagun ba Donestebetik Leitze aldera goazelarik hor izigarriko pendoitzak eta malkorrak eta badira. Orduan harremanen erraztasuna ez da beti bere izaten leku guztietan. Baigorriko eremu horretan ikusten da nolakoak diren eremuak, zein zaila diren. Gero behar bada historian ikusi beharko da Baxenabarrek ze harreman izan duen. Eta nik ez dut ukatu nahi Baxenabarrek Xiberuarekin edo eremu Kaskoinarekin edo Biarnorekin harremanik izan duenik, izan entzuten bai. Ja, nabarmena da garai batean, bereziki Baxenabartarrak Nafarroa garaian ibiltzeko libro zirelarik, Kastilak Nafarroa garaia menperatu behin olen, Nafarroa garaian Baxenabartarrak usu ibiltzen ziren, aise ibiltzen ziren, eta hango eta hemengo deiturak beti ba, berdintsuak izaten dira. Ordan gauza arrunta zen Lizarra inguruan, herri batean 6-8 hamar Baxenabartar bizitzea lanean. Gero ikusi beharko litaike, Baionak eta Iruñeak indarra izan dutela. Eta ordan, Iruñeko haragia, egun, agian izan da nik ez dakit nongoa. Garai batean, Iruñeko haragia Baigorritik eramaten zen. Eta ordan, horre guziak, aukera ematen dugu pentsatzeko, zenbait aldiz, Baztan, Baigorri, Erroibar, Esteibartauek badutela linguistikoki ere lotura bat. Eta beraz, muga, egun indartsua den muga hori, eta psikologikoki barreneratua dugun muga hori, garai batean etzela horrein bertzekoa. Eta beraz, Baxenafarroak Baionarekiko eta Iruñarekiko lotura bazuela. Eta horrek, nahita ez, linguistikoki behar duela bere eragina izan. Gero merkatuak daude, Donibaneko edo Garruzeko feria edo Donapaulekoa dagoen bezala, Elizondoko ere bazen, eta bada, eta beraz horre guztiak eragindu alako lotura bat.
1: Una buratzen da gure emankizunaren lehen partea, entzun dugu Iñaki Camino eta itzaldiaren gaia zen Baxenafarroko euskara nola sortu den eta nola urtean zehar Lapurditik Baxenafarrorat eta Baxenafarrotik Lapurdira sartu den euskara batetik bestera. Eta gaur egun entzun dugun bezala beraz erabiltzen dugu Lapurdi Baxenafartar euskara. Eskertzen ditugu entzuleak eta aurrengo batean emanen dugu itzaldi unen bigarren parte bat.

0: Arratsaldeko hiruak. Lapurdi irratia, 86 kakotx zortzi.
1: Lapurdi irratia itxasun, 86 kakotx zortzi.

0: Jondoni Diakobe Bideko Ama Birgina Paro Piarensat Ordugu Gurekin Teesha Kandele Egunon Teesha.
1: Entzule maiteak talapurdi irratiko animatzaileak egunon. Huna Jondoni Diakobe Bideko Ama Birginaren parropiako hama jehietarik zonbait berri. Ekain hilabetea, hantxehar joan adugu. Pastoral urtea bezala. Festa berriren ondotik, orai gelditzen zauku, heldu den igandian, beraz, ekainaren hoita batean, konfirmazionia. Seigarren gelako hamost haur gaztek errezebituko dute oliodura Frantsua Bitx bikario generalaren eskuetarik. Bihar, ortsiare atxeko bostak eterditaik zazpiak eterdiak arte, izanen da Bastidako Maria bekaturik gabe kontzebitu eskola behiaren ate irekitzea. Gero, udan sartzearekin, herri eta auzo herrietako pestak. Herri bakotxeko pesta antolatzaile gazteak hurbiltzen dira jaun erretorari buruz pestetako mezaren antolatzeko. Huna beraz, nun eta noiz pestenkari izaren diren mezak. Hasteko, ustailaren lauean, laun batatzeko zazpionetan, kapera Bastidako auzo herrian, Uiherlitxearen azpian. Ustailaren hamabian, igande goizeko hamarrak eterditan, Gixuneko elizan. Ustailaren hoita seian ere, igandeko hamarrak eterditan, Bidaxuneko elizan. Geroago hilian, bian, Bastidako elizan, igande goizeko hamarrak eterditan. Bederatzian, beraz, agorilean, igande goizeko hamarrak eterditan, Sameseko elizan. Hamabostean, Andre Mariaz, larumba goizeko hamarrak eterditan, Bardotzeko elizan. Ta beti, Andre dena Mariaz, bainan, larumba taratzeko zazpionetan, Berkoileko elizan. Agorilaren hoitabian, larumba taratzeko zazpionetan, Arrankuko elizan. Agorilaren hoita iruan, igande goizeko hamarrak eterditan, Pesaru Bastidako auzo herrian, hor ere Oihaletxearen azpian. Udaren bukatzeko, agorilaren hoita hamarrean, hamarrak eterditan, akamarreko elizan. Hara, ohartu gabe heldua naiz, uda undajerat. Beraz, hemen geldituko naiz, egungo, baita ere pastoral urte untako. Bakantza hon hauk eta gazte estudianter, kureia hon laborari eta langire sasoiliarek, hizbatez zuetarek bakotxari desiratzen dautzuet, uda hon eder eta goxo bat. Heldu den lagazken arte orai.
0: Mil esker zuri ite esakondole entzun dituzue Jondoni Diakobe Bideko Ama Birgina parropiaren berriak.

0: arratsaldeko iruak eta lau den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Otoitz egitean, ezar erran eta erran, paganoak bezala. Uste baitute beren hiz jarioari esker entzunen dituela jainkoak. Ez izan horien idurikoak. Zuen aitak badaki zeren beharra duzuen, zuek eskatu baino lehen. Beraz, unela otoitz egizue. Gure aita zerukoa, saindu agerbedi zure izena, etorbedi zure erregetza, egin bedi zure nahia, zeruan bezala, lurrean ere. Emaguzu gaur gure eguneko ogia, barka gure zorrak, guk ere gure zorduneri barkatu diotegun bezala. Egizu tentaldian eror ez gaitezen, eta begira gaitzazu gaiztuaren ganik. Zeren, besteri beren hobenak barkatzen badiozkazuete, zueri ere zuen aita zerukoak barkatuko dautzue. Bainan, besteri barkatzen ez badiozuete, zuen aitak ere ez dauzkitzue barkatuko zuen hobenak.

0: Chinechten dut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Ekainaren hemezortzia, Bitineko Marina. Historio biziki polita Marinaren bizia. Gortea edo mozorrotua deitua da. Bere aitak ainhiz maite zuen, bainan jeinkoa gehiako maite zuen oraino eta fraidetu zen. Alabak 17 urte zituen eta alabaren eskasia bortizki senditu zuen aitak. Komentuko aita superiorari bere mutikoa etor zedin galdatu zion eta ahunek baimena eman zuen. Alabaren bila joan zen aita, ileak moztu zioskan, mutikoen soinikoak izarri eta Marin eman zion izena. Urtziak joan ziren eta aita hiltzen. Ostalari baten alaba liluratu zuela eta haurpeherretan ezari, akusatua izan zen Marin, egiaz soldado batek zuen neska liluratua, ez zuen Marinek bere burua xuritu nahin izan eta haurgura altxatu zuen, bainan komentutik kanpo bizi izan behar zuen. Bortz urteren buruan, bertze fraideak ikusiz nola Marin fraideak zer mespretxu biltzen zituen, pasatzen ziren jenden partetik, eta nolako pazientzia eta umiltasunarekin hartzen zituen horiek, ikusiz ere bere otoitz eta penitentziako bizia eramaiten zuela, hunkituak izan ziren eta komentuan berriz onartua izan zedin galdatu zuten. Aita superiorak komentuan berriz sartzean denak zerbitzatzera manatu zuen. Marinek zorostasun hori onartu zuen eta kuraiez beterik bere

Eria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Eria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, eria lagundu nahi duenak eria.eus webgunearen bidez dirua emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke eria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Eria eskualastikaria Landagoien 1375 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau au zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, San Matiuren liburutik. Otoitz egitean, ezar erran eta erran, paganoak bezala. Uste baitute beren hiz jarioari esker entzunen dituela jainkoak. Ez izan horien idurikoak. Zuen aitak badaki zeren beharra duzuen, zuek eskatu baino lehen. Beraz, unela otoitz egizue. Gure aita zerukoa, saindu agerbedi zure izena, etorbedi zure erregetza, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. Emaguzu gaur gure eguneko ogia, barka gure zorrak, guk ere gure zorduneri barkatu diotegun bezala. Egizu tentaldian eror ez gaitezen, eta begira gaitzazu gaiztuaren ganik. Zeren, besteri beren hobenak barkatzen badiozkazu ete, zueri ere zuen aita zerukoak barkatuko dautzue. Bainan, besteri barkatzen ez badiozu ete, zuen aitak ere ez dauzkitzue barkatuko zuen hobenak.

0: Shineshten dut, shainduen, partalier tachunean.
1: Ekainaren hemezortzia, bitineko marina. Historio biziki polita marinaren bizia. Gortea edo mozorrotua deitua da. Bere aitak ainiz maite zuen, bainan jeinkoa gehiako maite zuen oraino eta fraidetu zen. Alabak 17 urte zituen eta alabaren eskasia bortizki senditu zuen aitak, komentuko aita superiorari bere mutikoa etor zedin galdatu zion eta hunek baimena eman zuen. Alabaren bila joan zen aita, ileak moztu zioskan, mutikoen soinikoak ezagri eta marin eman zion izena. Urtziak joan ziren eta aita hiltzen. Ostalari baten alaba liluratu zuela eta haukbeherretan ezagri, akusatua izan zen marin, egiaz soldado batek zuen neska liluratua, ez zuen marinek bere burua xuritu nahi izan eta haukura altxatu zuen, bainan komentutik kanpo bizi izan behar zuen. Bortz urteren buruan, bertze fraideak ikusiz nola marin fraideak zer mespretxio biltzen zituen, pasatzen ziren jenden partetik, eta nolako pazientzia eta umiltasunarekin hartzen zituen horiek, ikusiz ere bere otoitz eta penitentziako bizia eramaiten zuela, hunkituak izan ziren eta komentuan berriz onartua izan zedin galdatu zuten. Aita superiorak komentuan berriz sartzean denak zerbitzatzera manatu zuen. Marinek zorostasun hori onartu zuen eta kuraiez betedik bere lana bete zuen. Bainan bere inderrak baino gorago zen hori eta ondorioz laster hil zen. Ehortz eta komementuan ohartu ziren xerora zela eta xeroraren sendutasuna. Nola fraide bat bezala bere bizia eramana baitzuen. Historio edera, Konstantinopletik Veneziarat eta Pariserat segitu duena seinduaren erlikiarekin, Parisen Elizabat eraiki zuten haren ohoretan.

Sen, Saval Sen, Hakearen Oyatsunak, Espacio Uchetai, Saval Sen, Vertigo Inchia Leertuas, Es Isatearen Vertigoa.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakots bederatzi.
1: Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiei transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1975 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: esperantzaren misterioa.
1: Mikel Erramuzpe erria astekarian 2025-eko ekainaren 12-koa.
0: Ainitzaipu da aurten esperantza. Hala nola, erria astekarian Ainoak, astekariaren 80 urteak aipatzerakoan, 80 urte iraunduen aldizkariunek geroan ere iraundezake denen parte hartzea lagun. Maite Irrezokik ere ederki esplikatu dauku, esperantza ez dela besoak gurutze egoitia, gero hobe baten menturan. Maitek gomendatzen dauku gauza konkretuetan aitzia. Amentsetan egoiteko partez, gure arazoak konmontu. Amentsetan egoiteko partez, gure arazoak konponduko duen ez dakit zoin mirakuluren menturan. Esperantza ez da optimismo edo baikor izaitea bainan jenkoaren opari bat. Esperantza orai da. Egia badela etxitzekoa. Berritxarrak nagusi ditugu, gero hobea etorriko zelako sinesmena doi bat ezestatzen daukuna. Gure gizaldiak ez du gerlarik ikusi eta beti pentsatu dugu mundua hobetuz baizik etzela entzinatuko. Zientzia eta jakitatea lagun, injustizia, eritasuna eta pobrezia tipituko zidela. Alde batetik egia bihurtu dena. Begira azken 70 urtetan nola gure biziko baldintzak hobetu diren. Nork nahi luke berriz gibelerat itzuli? Erakasle nintzelarik azken urte hauetan ohartuan nintzan aldaketa handi bati. Ikasleeri galdegiten ielarik geroa oraikoa baino hobea izanen zenez, gehien ginenek ezetz zioten. Aldaketa klimatikoa zuten aipatzen mainan ere indarkeria eta jazarpena. Zioten ere etzela deus funtsezkorik egiten ahal horren kontra. Jarrera horrek ainitzunkitzen induen eta enekurtsuetan beti entxeatzen nintzen partikulazki geografia kurtsuetan erakustea munduan zehar jendeak gaur egun zer egiten zuen konkretuki bizi hobeago baten alde lan egiteko, izan hirigintzan, laborantzan, kulturan. Giristinuek hortan badugu ardura handia. Dienkoaren erreinua eta honen etortzea aipatzen delarik, nola ulertzen dugu. Geroko zerbait bezala, hil eta errezibituko dugun edo ez dugun sari bat bezala, ala gaur egun jadanik hor dena. Kantu batek zioen, dienkoaren erreinua noizko denez galda, dienkoaren erreinua gure artean da. Baiz, zinez hori da Jesusen erakaspena. Esperantzaren bizitzea ez da erisa. Ez uste izan erisa dela. Zeren gure amentzen edo gezurren edo sekuritate ilusioniak bazterratu utzi behar baititugu hortarako. Ez da erisa begiak irikirik atxikitzea gure inguruan den sufrikario injustizia. Ez da erisa begiak irikirik atxikitzea gure inguruan den sofikario injustizia edo nahasmenduak bekoz beko ikustean. Eta demora berean begiratzea zonbat gauza edo ekintza xume bezein eder ezten gertatzen egunero gure inguruan. Esperantza ez da beraz gaur egungotik gerora joaitia, baina alderantziz segur izaitia gaizkiak sofikarioak utxak ez duela azken hitza. Eta biziak erioa garraitua duela gaur egun. Jarrera hori behar ginuke gure egin. Ez da erresa.
2: Gogoa hasi. Erria astekariarekin partaidetzan. Hiru ubebikoitz.erria.eus

0: La pourdi ratia cambon, laurogeita amache kakol sorti.
1: Jondoni Diakobe Bideko ama Birgina Paropiarentzat ordugu gurekin teesa kandele egunon teesa.
2: Entzule maiteak talapurdi irratiko animatzaileak egunon. Huna Jondoni Diakobe Bideko ama Birginaren Paropiako ama jegietarik zonbeit berri. Ekain hilabetea, hantxeha joan adugu. Pastora lurtea bezala. Pesta berriren ondotik, orai gelditzen zauku, helduden igandian, beraz, ekainaren hoita batean, konfirmazionia. Seigarren gelako hamost haur gaztek errezebituko dute oliodura François Bitch bikario generalaren eskuetarik. Bihar, ostzareatxeko bostak eterditaik zazpiak eterdiak arte, izanen da bastidako Maria bekaturik gabe kontzebitu eskola behiaren ate irekitzea. Gero, udan sartzearekin, herrita auzo herrietako pestak. Herri bakotxeko pesta antolatzaile gazteak hurbiltzen dira jaun erretorari buruz pestetako mezaren antolatzeko. Huna beraz, nun eta noiz pestenkari izaren diren mezak. Hasteko, ustailaren lauean, lanbatatzeko zazpi honetan, kapera bastirako auzo berrian, oierlitxearen azpian. Ustailaren hamabian, igande goizeko hamarrak eterditan, gixuneko elizan. Ustailaren huitaseian ere, igandeko hamarrak eterditan, bidaxuneko elizan. Geroago gilian, bian bastirako elizan, igande goizeko hamarrak eterditan. Bederatzian, beraz, agorilean, igande goizeko hamarrak eterditan, Sameseko elizan. Hamabostean, Andre Mariaz, larumba goizeko hamarrak eterditan, Bardotzeko elizan. Tabeti, Andre Dena Mariaz, bainan, hor, larumba taratzeko zazpi honetan, Berkoieko elizan. Agorilaren huitabian, larumba taratzeko zazpi honetan, Arrankuko elizan. Agorilaren huita iruan, igande goizeko hamarrak eterditan, pesaru bastirako auzo herrian, hor ere, oihaletxearen azpian. Udaren bukatzeko, agorilaren

0: den huita hamajean, hamajak etarditan, akamareko ilizan. Hara, oartu gabe heldua naiz uda undajerat. Beraz, hemen geldituko naiz egungo, baita ere pastora gorteuntako. Bakantzaon haukta gazte estudianter, kureiaon laborari eta langire sasoiliarek, hizbatez, zuetarek bakotxari desiratzen dautzuet, uda on eder eta goxo bat. Heldu den lagazken arte orai.
1: Mil esker zuri eta esakondole entzun dituzue Diondoni Jakobe bideko ama Birgina parropiaren berriak.
2: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx 9.